0: RVI.
1: Malo lele, it's Folau here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
0: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: Mumo lavan fa talo fa ti le pai mal malu sa tu ala si Samoa ne yaso. Talo fa lava malu sa ifu le ngi mama ma tafi. Usi mai lon fa fonga i telefoni o le solua. Sul walu au kuso lu afelu is fulono ale lima toli tasi pi ai PMN ya te roa. Ua fina una pale mio Christopher Luxon o lo ia lango lango ina pela na kabineta. Ina ua mae a selu itau le manuia ilan ta ita ingal vai asa taluai. Wa fa ma vai le sa de mo mo minister pui pui nga ya Chris Pink ina wa umo na amato le nga yo inga e ui olo ia i pefe sili e winga le tuayo lango lango le atunu u le minister wa o nga ya Erica Stanford. Sa fa amatala e laksida i Radio New Zealand's Morning Report na tau fia Stanford i lalo le malo si le ufa salalau i le malaiva alele ma ele aiso na maso le salo ilo na fa maoni. Na whaalawi loa loa ia ele te pati Māori ala tu tau wanga pālote Kispen in whaingol vai yaso ma fola fola ai o le a maua nisi fai pule Māori wha upopo ma le au pālota ele nei fai ngā pālota. Na poto poto sui tau wā le pule ngā le pati ma e lango lango ele te poho o Rawiri Marae Gisbon e whaalawi loa ele tau wanga mo le sui tau wā o le Ika Roa Rafiti o Hallie Maxwell. Na ta watu le sui tae o Depi Nawera na Rewa Peka i e wha maoni le pati. Na le pau na wale a wale mawhai eo na tatu wha te aina le nei fai ngā malo i a maua nisi maori i le pale mene i le taula i tasu i leo a lato palota i sui tau wā o le te pati maori. Pe mele fai pule o kilani a Josephine Bartley, ua tele nau nau fale o loa loa whaatau ina atu fana i au kilani, ua fai ngō fia i tangata na whaatau mai fana. O loa popole Miss Bartley, i le saunga le mula o tele o tangata, no se whaale walari na tupu i Sylvia Park Mall i au kilani, le ana fana i leo leo se ali e tolus fulu tolu tau sanga le matua le vaso taluai, ma whaai loa loa i ai leo leo le ingoa o hapai o tene mai au kilani. E mana o pāle, ia matua e wha amalo si atu la fono o whana. To e wha afo ele amnesty, po le wha amatu watu o whana, ma ia mautu no le lei, o lo saonga le mu tangata, pe a feo a ino fuanga fai tele. Ua wha telene le au wha o tangata le stale ya onga, ili sfulu alu pasene, ya onga tu wha atasi po charter school, se sfulu fitu ale atu noo. Ai o lo popole tangata e langona ngoina le yuni e whaia onga, ona ole le lava le vaa vaa tuto tasi ilunga o ia vaenga. Fai mai Chris Abercrombie, o le presidente o le Post Primary Teachers Association, o le faa tupula iyo te maitia onga, o tu la ima ife sili, pe o te tusa le faa tulunga ino a onga tu faa tasi ma onga le malo. O fai mai presidente Abercrombie, a fai tato te mana na o mo i faa le leia taunu unga, e te taula anu whaalele ia fo ia o ngā ale stete. Wala pta ia le fōma ili soifu malolo ina ni usila ia Dr. Kate Mia Kueka Waikato e whapea, e te tau ia inga o nei loa a unga le wha mai oti po deadly disease o le mening tau kakol. Ma ia whai tui pui pui moro lato o lava pui pui nga. O maa fōle nei la pta inga talu eise tangata talavau na maliu le tūlangi. O whaelonga wa ia mua mua le wha mai, e amata mai le flu, ai masani o na wawe o isi tūlanga whaingata. O nisi tangata e wha fose o na mai ti ngaina ini na i tūla, mai mawhai o na a fia le whai ai ma le toto. Na ta ua Dr. Mia Kirk, o le tui pui pui o le wha mai meningi tō kokol bi, e le aise te tongi mō pepe, mata mai ti la loifo o le lima tau sanga. Ma le tana whai o, o le vai yaso le nei le whaatawa ina o le ngana tonga i Aotearoa New Zealand. O le autu o le vai yaso le ngana tonga o le lua afe luis fulono o le ko e tau hiva ko e fe onu mahui na ya kihe mo ui ai tonga o le nawinga o le tatu musika o se vai inga taua lea o le tatu wanganu u tonga. Samoa, telefona o le nei yaso manu te leina la tapua inga i inga pulai Maria Makelita tuu. So it's four.